0: Banga, kumbe group ya unaro. Hiyo se makhoza se amaheleliwa hi mathlala. Se vapfumela vanga hayi ku swilungile hi ta khoza ka nwe vangu.
1: Dominados os Xhosa, os Nguni passaram a controlar o território de Magunzo. Com o reino de Nguni, surgiram outros desafios de enfrentar os portugueses, mas era necessário que fossem orientados por alguém que dominasse ou tivesse conhecimento das regras de convivência no reino de Nguni. Aqui começa o reinado de Magunzo Xhosa. Mas quem foi Magunzo Xhosa? Magunzo Xhosa foi um rei Tsonga que governou a região no século XIX. O distrito de Magudi tem as suas raízes na ancestralidade de Magunzo Xhosa, ou seja, foi através de Magunzo que os portugueses atribuíram a toponímia de Magudi.
0: Se a vito la kokwana Magudzo risukele la haka ku avalungu avari vanhara kuna mlashu na mlashu akuna mlashu na mlomo se lokuvata Magudzo yentsongo kuvata vanhu lavaya vakuwe Magudzo vatendere vanhu lavaya avatendera vakuti hayi hala ni vakuti hayi sini vahambana so avanika swakudya ni mitshovelo ni yini hinkwaswo avanika. Se loko maphutukezi mafika vakuka si a hosi ya ndhawu leyi mani se va ku hi liya i mulaxu mulaxu lweyi a dza hambanga a tlha hamba matlhari se loko va ya laha ka yeva phutukezi va lava ku tiva timhaka laha mulaxu va la ku ha mina a ni swi ngheni leswiya hambani le ka Magudzo leyi ma vutisaka swi mi swi lavaka njhalonjhalo loko va ta na va ta va vutisa ka Magudzo se a valungu va vhela va ku lumi hi Magudi hi ka Magudi ku ve hina hi tihosi letitsongo va mulaxo hi vo va vakulu ka hina hi ku tswaliwa ya se va vhela Magudi va nyikisa leswo vito ra ku la hi Magudi
2: a hi ri munhu hi ku a pfumelile ku yamukela vaputukezi swoinopasam
0: la ka ku yamukela maputukezi a nge pfumela ku yamukela maphutukezi i yo pfumela ku veni se va ri koho valungu ka malovo i yo pfumela ku va hlamuxela leswi a va swi lava se va ku swa ku karhi swa ku karhi hi swi kumeka mani ka Magudzo wa vona se va za va vona loko va tsala va ku Magudi ku dumisa swona ku hina hi xichangaxaka i Magudzo a nga yi a nga hetlela ya hi Magudzo wa kulu
1: A história de Magunzo está ligada a Ngungunyan, o último imperador de Gaza, que era tido como o Leão de Gaza. O reinado foi de 1884 até 1895, data em que foi preso por Mozinho de Albuquerque, em Xeimit.
0: Se a lua tinha impito, a lua tinha impito, a lua tinha impito, a lua tinha impito, a lua portuguesa. Vai como Ngungunyan. Se a angar como a Gutsu Kamala, a Gutsu Alemane, a Gutsu Namagiguana. Se loko va khome Ngungunyana maphutukezi se Magigwana a ku kulunga leswaku hi lweni ni vamajila va vuyisa hosi leyi se loko va lavala leswaku va lava ku vuyisa hosi va kuma swaku a hosi a va nge swi koti ku yi teka le ka valungu valungu se va yi tekile yellow race march
2: ta hosi leyi i lweyi i Ngungunyana
0: i Ngungunyana
2: ka malowu a nga khomiwa
0: ka ma nga khomiwa hi woho i Ngungunyana se va ku voho va lava ku mulandza ku kuma swaku ha va nge swi koti ku mulandza se a va putukezi a va ni mhaka leyi ya ku va lava ku ta teka vana va Ngungunyana mara va famba na yena vo u ta kuma lwentsongo phela va ngu Godidi lava vakulu va kona va a va va kumanga se Magigwana hi loko se a teka a muti lowu wa Ngungunyana hinkwawo ni vanhu va tiko a famba na vo hala a lava ku va yisa a Joni mara va ta sindza ku khomiwa hi vaputukezi leswi va nga khoma a va wa vo Ngungunyana ya sa famba na vona ngungunyelwe magigwana famba na vona kwe